0: Nutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 535 400. Venstre, vi klarer deg for det.

0: tørver tær nuch arbeidslei. Olje klær, tiktar kvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk, og kalla maktensarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

0: Du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Lutsch dekk til en god anbrus.
0: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Hvis det du, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tror, og rydvigshalsen.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for oss om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av just.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jusk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag og leier derfra på Kittlaja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle rydda flyt i oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdset.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.
2: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eichen.fo og les tilbudspillet. Eichen, et sintår hundalier.

0: Mandler der også løgme? Lige til højme jysk.fh, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil brugt af fløyre end 1000 fyrtøkende fyrre, og hæve nek hver fyrre måneder. Det bøyde at du kjøtta kom i gang, kjipan er sere øynfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme søgne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Mutt dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Beit nå, fart du 20% i avsatsre, tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg fire.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
4: Skulle høna kjøftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
5: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjør. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gode med, honalige høler og mega gode tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med at heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
0: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver sørt og kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
7: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
8: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
9: Fra Eidsene. Nutt tilbudsklæg heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerdom. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun er det her.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
2: Heimsens beste godletter, ui, følge! Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop, punkt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
3: Fra Eisenet. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbåen og spennende nødgjede. Skå vi langt bort, vi filmer ega pladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 100 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje mot dem FH og les tilbåsblei. Eitje, eit sintor humanier.

Morgon på FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FMI.

0: Vinner med sand 2060. Med nødvendig og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere bøder og heimassøyene balslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslu.fo hever alltid åpne. Digma Balslu. Vit vita, du doer.
2: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet, eichne.fo og les tilbås på det. Eichne. Eit sinter humanier.
3: Punkborn. Nå gjør du 2 av 5 og 3 av 5.
4: AFM 8. You can walk my...

0: Fletcher Tostan.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Kom til Kviksarvels Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvels. Kjøtt og enfalt.

0: Vandler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med mad, der lærer dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrødt, guldrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.
2: Tørver til nødt arbeidskleier? Vi til norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 76-76-76. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Hoy lek ein 15. oktober og fáina mannlegar við 1000 kr við.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren til Bidderheim. Hvor du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker? Så skund deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy av Rydvigshalsen.
2: Sveinast av Nutsja, FM1.

Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg også i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 og i Storhøttene ved Kjattner.

0: Vandla der også hjemme? Lige hjemme sinne jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der op med der lægger der fra budget large. Jysk, et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der I bogkalte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Skal du dekkene skiftast? Kjør vensel, for du 20% I avslottere, for du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outjabes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt avgjøres. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
4: Varst du kvæl? Det gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg I haun.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Nu, Sættanbarsten, skulde I avtalan om Danmark og Grønland har vært gjort som Danmark og Grønland har gjort I USA, stedfestast og I New York. Etter atlanskjald Donald Trump skriver under avtalene sammen med Mette Fredriksen, dansk statsminister, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorsformannen og SD Høvesborgsne. Dette skulle være etter at Donald Trump har hilt syna røvo I samband med setene av Elvontnån. Han ikke har vært frattet om innholdet I avtalene, så gjør den amerikanske forsiden frutjadeen kunngjørte seminar. Barbara Stein Nilsen, landstorsmøver ved utenlandsmalen, stater I New York, og han kunnaver om innholdet. Av middaget tar seg Odin Gregersen ved førske landstorsmannen.
8: Vi följer ut och sånt görs inte avskarna att allt vita vitt är en pastor I danska kongarhusen. Och tog är ofta när spårstadsen och hon är vid vi och kvätt ständer vi om färger och gär. Och här alltid tar jag sig, här ständer hon inte om färger. Här ständer om Norratlands häv och Arstes. Och vitt är sånt I Norratlands häv. Och det är alltid att de flesta är spänta på. Och här har en vän till att detta kan vara en nödstog här I kan man säga, åkara samsynto, åkara alliera och att sätta sig samman och trycka trycktena I Västerhöjmen. Det är alltid är då, det som man kan se ut för oss ner och ha en vän till att nu vara vid att samman vid åkara samsynto som vi öjar och plattar vara och att vi stanna samman framöver. Det är väl ni vid ruslet av hans avtal som
9: nu
8: har gjort.
9: Nu är det öjligt att diskutera I Danmark om kvart den tror jag sig avtal nu och kvart man förastant öj och för amerikanske forskjellene halda fast ut her sted og så stendra på porden til at før han finner på hvert annet og hva skal tolka det øvelse enn man ser I Danmark. Tid å orientere deg om det kom til?
8: Ja, altså til så har det nekvar tidinger og jeg har finnet en avvis kunning om hva stendra I avtalene og selv om det spenningen har vært større og jeg tykker vi at nek har haft det så I sted at jeg tykker vi kjørt til å prate før en underskriften stendra på børen og det alltid fremvis skaltende og det kanskje av gøyen grunnen kan man sige men nu har det vært sånn fremvis med seg avtalene og Østnjø I amerikanske midlen og I hansmidlen at I alltid at så smått nu alltid at de fleste tykker på at underskriften kommer på børen I det at han har fortsetten er helt røv og I samband vi sett han av SEL-hunden nu klockan 90 I morgon. Alltså lokala till så klockan kvart 2 här hemma för dig.
7: Vi tar då bara Stein Nilsen ur New York. Danmarks Radio sender Bein Leies från New York. Och som vi då suttar så är sett han av SEL-hunden inte Leo N. Lula da Silva, brasilskor forsvarsrådare Helder Röv och Bein News ser det ut till. Och dansk TV-avisene. Og at han har Donald Trump helt I røvå, skulle så selv underskrifts at jeg halte Vera og SD Høvsvårdsene I New York. Vi får avgjøre. Måna nattna mellom klokkan 23.20 og klokkan 5 måna morgne var innbrott og imætførehandelen og vilandavegin I havn. Løkredland heiter nu og allmenningen om hjelp, om så at han kriver seg virksomheten lærendes handelen måna nattna, som kan hjelpa til ved oppklaringar arbeidnån. Innbrottstjauar kommer inn I handelen mellom andre vi har brått av en rot, inn I en skrivstuhølle, hevet har brått av penningaskap opp, og erfaren av sted vi en rettelige stårar I opphatt av reien penninger, vi opplyst av løkredelstøyene og morgon. Løkreglan arbeid I løtene ved malen, omkrar vekmynter og genge etter, men korsene I løkreglan særlig av hva og gjett høyre fra Møljon Vittnån, som har sett okkurt ildkrona samt. Heils og trygt for ikke å flytte en noen parstafella I penger som kommunelaknar eier til gåar. Og I mars stod på 2,4 millioner kroner og kreditorskibandene tja tjaldstovene. Der og fire veitinger tja kommunelaknar fra mai 2024 til mars 2026. Årsikker til at pengene ikke og flotter åsemja mellom kommunelakna og helsetrygt, om laknar kunne reka kommunelakna virksomhet og I parstafellaget, og om til allmennene kan avrokna til kommunelaknar omvis parstafellaget. Og I desember 2019 sier helsemaleraget at helsetrygt bare hever heimelt til at avrokna vi kommunelaknar sjølvar, ikke vi til dømes parstafellaget. Etter at helsetrygt flere ferier og tannuslet heiter jo av kommunelaknan om å greie male, Avgjøre stånderen I april av flytapeningen av privat- og lønnekontene til Laknanon, sier landsgranskånen og Gjørsfagreingssynet 4-25. Og I trattor føreska kvinnelandsli og I fagbalte skal spela tvær venninger dess 3. Oktober. Disney vera modra Andorra, 19. og 12. Oktober. Bare Disney vera spalder ui Andorra, og det 4. Kjeng til Baltic Cup som vera I Estland 17. I år. Jeg tar med noe kjenn I håpen, og 15. Som daglig spela og I heimelige kappingsene. Tver 16 år gamle uteknar til A-landslige fire første fyr. Kara Sigurdsson og Sara Benjaminsen boer I løtene knutter et ungdomsdeltene til FC Nordsjælland. Kara Sigurdsson annars oppvaksen I KUI og Sara Benjaminsen av Skala. Leikar vi spiller utenlands Anna Brennstrup som spiller det beste danske deltene, medan Teresa Jakobsen daglig allerton høyskole I USA, med den andre for å spille fotboll og høvundstige. Der uttekner Kunva Lutzen og Brasega Ria Sardøtter ur HP, Oliver Allandsdøtter Johansen, Birgitta Rian, Dorota Hummeland, Torun Høygaard Johansen, Eivor Klakstein, Sanna Svarvadel, Maria V. Johansen, Heidi Sevdal og Jansi Mår ur KUI, Jensa Kanneberg Torolsdøtter, Mona Rasmusdøtter, Natalia Dansdøtter Olsen og Edna Olsen Delheim ur Wuchinge, Anna Karolina Brennstrup ur Åpe I Danmark, Sara Benjaminsen og Kara Sigurdsson ur FC Nordsjælland og Teresa Jakobsen som spiller vi OLM War Hawks I USA. Og talv førjar telva var måte Mauritania og Jar og vunno tru at holdt. Til beste av førska urslutte her til av talv olympiatene. Førske siren var vantande. Førjar styrkesmettar vel hakre og akkurat telvarar høtta meira reiting av Øtland Bornum. Mauritania land, Vestalia I Afrika og hever marsk Vietnam og Senegal. Her bygga gavar 5 millioner folk. Førjar nu nummer 122 I røyni av taimon 206 London og I Kappingsne. Førska lije styrkesmett nummer 126. Og vekkre, frusker vinter oppe I struk av Usseninje, 8-13 meter om sekunde, og I støven oppe I kvassa vind, 15 meter om sekunde, særlig norra 4. Og I kvald minkar vinteren nyer og I frukts låt til fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Og I natt låt til frukts låt av Usseninje, 3-8, skutja, skiftande skuiloft og elavevor, og I støven grov el. Hiten, 8-13 sti. Hetta var 15 tøyntene av FM1, tøyntene var rettur klokkan 16.
10: Tervertær nuk arbeidsleg. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
2: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
11: Du show maver? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.
10: Skulle høre deg kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir, vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers, vi selger arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens best og godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sjøtjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrstøkker støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: 100% forest av FM.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumær, Kjøbidri Høym. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidri Høym.
1: Much deck til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 deck til venstre. Og avsetting og kjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
3: It makes me sick. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

Linne Messan 2060 med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tager seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.